0: ཁྱི ཕྱད མི ཚེ དེ ནི ད མོ སུ གི ཚོང ད ཚོང རོ གི ཚོང ཚོ ལ པ ཚ བི ཡོན རོ ཡོ ད ཚ ཚ དག ཆེ གི གང ལ ཁྱི ཇུང རོ རེ ད མི གན རོ ཆེ དེ དུ རང ལ དོ ལོ ཚེ ལོ སེ སོ སོ ནི ད ཚ ཡང དེ ད པ མེ པར ཚ ཡོ སོ སོ ལི ཡ སེ ཁྱོ ས རེ ཁྱི རང ས སེམ ཆེ ང ད དུ ཉོ སོ གི ལུང གི ད ད དེ རེ གི ཁོ རོ ས རེ ཚ ཚ དག ཆེ གི གང ལ དུ རུ གི ཕན དེ རོ ཤེ མི ཤེ ཚ བི ཡོན རོ ལོ མ ただ特殊そうで論語にと準備パートの語それ日本じゃ先生をま変な語そうだ天担保にやめるとそう差別を避難たらず丸が火そうと語そうで目が垂れどん垂れんで属性そうで火が離れていいが緩んだね感覚の乱象上で属性が単まやっちゃ共におれもうそうで火が冷凍けんかね地凍けんじゃん。
1: リガトソガンヒュクシンボイテンサンツクトンソタリナソンドキュウカラトソガペンリシェムチェトンダ。ナスナス。テリングソグツクセンゾザタミグツクソチャムシギョロコゼ。トンリュグツクセンボアテンザテクセンダ。ソゾリタデヒュクシェアマヤツンティカムサンダンガンロインツクトンソリガヒュクシェンロンメディオンネゲタツクヒンゾジュデジャウソジュ。カンパジャルギュタトンリュグツクジュクソクネチソトマンソラ。タトンリュグツクヨンバブザクツクソトウクシソクタ。
0: なんか、天竜君に焼きましんがめが必要おま。しばるわ。
1: てり、ひんやらつ、むすぐた、こんなむぐ、とくで、やっておるのにりゃ、らんじょんじょんだし、ひんやで、天竜にゃんでやつきで、たりひょ、きゃでいくがんで、むすぐ、ひょうめぐれ、のんかさつきょんだつ、てうち、かんぱいた、たしゃ、ぞんきょう、ぞんだ。あた、とそうかがんりゃ、ペンリ、せんぼんぎろわ。たこで、ろべ、ちっかちょく、やんせつん、ほしんそら。まんさでやんそんとね、やんれせ。じい、かがるわ。かがるんぎろわ。さ、天竜君
0: 독시다독시성농어카키카인로다디야기는나츠니톤지아미
1: なんすんてじゃせんろんぞとまじょん。やなつまんぞがやんてたねめぐんそびにゃみやさるげじゅんでしね。ティマリがこんがろてんのそびまりでちゃにょみょんばって。ごんもでんじゃかだつみおま。ああ、なすとんぞ。ああ、とんぞ。とんぞ、むじょんかじ。とんぞむらんにじゃすんちそるくさずおり。うん、なすんす。たてんさんにじゃでぐしゅ。ああ。ぜびょるたるむてんぱりろん。じじじ。てじゅんさんす。とんば。 え、なんか、ニブリニブリでもま。だ、てるんからトンバーチョクシュレナソール。トンバーてがさパルマド。あ、トクシュソルツクツムにぎるんなんだった。次に今日のかかひつ、ツクトクシュでもね、やんばばおつ。やんだやん。ツクトゥランロンギムドソソやっぺりよね、あんまけんは。次やんにゃんげるなんつつずりでね、リガリーって選挙でじゃ、にゃんげんだ。そうそうそうそう、やんじょんたてずね、じょんたてんどんろわ。 あ、じゃあ、メレキョンにやみやってる天使をまたらだわ。あ、てんりゅうがしゃってちでよね。やんたらつ、むそうがまんそくのもんだね。べえで、なんたらでりまんそくしょんどおり。まんそくがちでるむそうがにゃみやつ、じでりょんね。じ。た、たまにまんそくしてるりがれぎゅりでむそうがとだんがらむのがぞ。な。たくさんぞくだとそちょんがし、とくしとだんがむぐぞ、たくごちゃんとてててててんだったん。とだんがむぞなへえ、てがさちょんまき。とくしそくた、やんろんがかひえそんつんばんぱんろんしんのたつ。 ロールリロールマディバツチャチャプシュニヒュティロールミアルトデミマルシャニョマナスナス二トンジャミヒュルグルだティチュルネグカンスナムグナンシャリカンタンテンダタニンジギルシュグランノクゾツタペナンガソグタンボーテカンシディオルデナニンゾグルギムセンタタニャムデナルデイヤナランモチタチュロールプユソンナ ラモリ。ラソ。たなが認証のレジェンドだ。ダンクルは。あ、ダンクルは。たてちどんじょんたんメレでさどりてたんじょんたん俺じゃパンブルは。ラソ。たとちで認識ギルシュドルギルシャドゾ。なりでたらんさろ。た認識ギルシュドルでかんぞいでどんたてんながにポテツがんギルトンにぜ。ラソ。たんげつがんじゅんぜたギルテンのそくたんよんそしんそ。ラソ。たてちぎるもんてんわめぜ。たたんよんそしんがとんごし。
0: 대리망속속생소 동거시 다시 런런소속 먹을 일경시 대책 그런 말이 전념 얘기 요리
1: 아
0: 그런 말이라고 돼서
1: 그저 바로 tamachelo tam de to tsun dujiro yo ta ta tsun dujon la ta tri koran so lendu onan ran ran gele ni kan ran ran par godok chi na zor tek ta muso biti gele nyam nyer gen goli sa yo son kan som gen nyam nyer ta sandaru gu son zoro kan som nyam nyer ti de gen ta ti ce ne chugri ge kan to bo ta teran ro ba ni ta za sang ge kan ro son ta na zor
2: je
1: o ta zo bo ta na zor le ti ne top cha ya sa hip cho sa te de
2: no
1: さあ、さんの家さんに行くさと、食感の家さんの家さと、というパメンの家さと、自分の呼吸をしてしまうと、だって、ガンダラ天気と、どうしてやそう、どうしてやろう、ユニットでレレ。だって、ユニットだったら、食事でも食べる、ラムソン、ニースギルシュグリガーとラムソンにメッセージが、単語そう、ロバンシェットソゲ、単語単語でゼラルベッドに行くよ。
2: 이시로
1: 또다
2: ロマ、キレ。やな、キムさんが何を、そうは、じゃあ、ムラが借金だ、そうやがりで、国長がそうてって言って、トンバンジェリーが換算換算そうどんじゃじゃり。本気で話そう。なんかそうめんなんね、ジェリーなと、換算、換算そうどんじゃじゃり。
1: 독시소타 マルラヒウデリガラヒガガンリツドンダペリドマレゼルペンジュンガガンリツヒントチギタケシンガンリオギダティリガガンリヒュクチェンシジュティデラブラパドタロンゴソグンロペガサグルトンレゲティリガリギガンリケンシャサンドルティガガンリタレンジャタプサルバタンソグタペナンロペガトンクンサマロタツトムランドソペシュチトリギタティギツタンドグランムソグチョンタウンドテツゾタヤンサルバトンタサルバツゾヘペナ ラジオルパイヤキャビーシーソータヒョウマドゾマゴロヒャラダトゾゾマゴロタトビクレマリツジュアリシーソーティートンクンペジュチェタントビクレマリタバレンベーデスチャリスサルベンのロクトウシュウチータタシーソーゴゾゴツクトンソプタリジェギリゲゲナリムズミクセギリカズリトビクタエネメグモソゴツクチョンタンロンソゴリタグタツクペナンゴソゴヒョウマテヒヤマテツタトヌメゲワントウシュウチータトウシンロミュウトミョウマジェメディオナツクテソーゴカンリツネシュウチンロン
2: ご視聴ありがとうございました。
1: wantong ro tu de tendu ge chari ya de la pardon so bu nyam nyer ge le ge na tra ta ta da